0: My name is Alfonso Ray Riatti, and I've served 6 years as an American prisoner of war in Vietnam. During my time in captivity, I've learned to sing several songs in Vietnamese. I'm going to sing a song that was made for the American people in the year of 1971, about the American people who are working for peace and to resolve the war in Vietnam.
1: Washington đêm nay lửa tranh đấu đồng rực cháy nghe tiếng hát anh vang một nơi chân lý đoan tỏa sang người sống trong mắt ngày đêm đôi em bóng anh đẹp tay tay gầy đàn mình hát vang đi du lịch cuộc đời gầy đàn lên đi bà nơi cho tiếng ca cả vang cho soi lên chung máu quay tâm du lê mùa xuân cho cấp người sung đùng đi chung cú ca kết hoàn cùng hát lên nhiệt tình bài ca Hồ Chí Minh anh đi trăng đêm nay có nước Mỹ đong rực sôi ôi tung chết chung ngân nhà thơ rực ra bao người sưng đừng anh đi trăng biển Việt Nam có bao bước chân cùng đi ngăn bàn tay quan sát gian đi du